Man sa tu živite svadba vaše nitri vijeta. E alpa husma mata. Na basi nasi na pene. E ti na bani sama mahina hennata. Man aga balannata. Svadba živite tala. Alpa prani kuvi me sema mia annata.